sɛ metene se kɔ na metwentwe abrabɔ ne fiteaseɛ paa dea me nuanom ne nkɛsɛ me su ɛsɛ mebenatoɔ bi atade papa bɛn aduane papa